مصری پشتی کو لیگل کو ایرانی یک بی یکی کو وک هفی یک مایا و جار یک امین دو دیرو که خالجی کو در باسی ها قونه خواه فینالا کو در خستنه یین کو کاس جیهانی سال 2026 ده بویا. به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بر دوام و به هفریه شیا که بلندال سوریه چالکیه 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیدست بگریه. بجداری اصرا که همه دشتره تسبیه کرنه که کمپانیه که نتاویه تو که شینال دجی که مده این هشپر و درمان کرنه که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بین نف سوری دجی بی که مده این هشپر ده لکوشک اکون فرانسه را رشامه به امده بونه هشمره که وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود.

سروكي أحمد الشرع عملتي كوشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامايا كانت هوية دنيرن كوتي دجي هوالان سازيين دولتي أو جباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كو ميراسا كاقرانا اي كو چيكرنا و بالاف کرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لو ما جيكو بشانگايا ما ينكو يكي منبو كو أو جيكو شرکی کو پلانیا را دجیوه بلایان را گهاندیا دا کو جیدرین وکی هشکا بونه ریه کو قاچا خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشنه را دجی کو مدهین هشبر دا سوی دجی دست قادرش کرنا والاتیان هرمی او جیهانی دکه جدا کو هفکاریه کا چالاق آبا بکه او کروبارن وی کو ما ترسایا کو در وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجی هیارا کو مدائین هش بر او زرارین کو وانجی بپاریزه. شا خول کریارین لهمای ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدارین هش بر و درمان کرنا که کو تدبیر بونا کو دا کو جهیرا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگیزن ارگنیزه کرن و بروشن کو هشیار یا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونه یین کو مدارین هش بر و رین ناس کری جی و درمان کرنا که کسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف کرنا.

Dambaş gahlarime hejav delal. İru ambuvara bernamaya Suriyelili diruk eda. Ve ajalyana vorama. Briya radyo delal. O خلقم یا ایرو لیل سر ستارین شامه و هفت درگه هنوی یه رسانه یه نسلی و یه نسانه.

شام كيف نه دستور خا يا روماني يا بيروز و ديروكي كل دردو راوين جي گرته يا ديناس کرن و لسروي سوده جي كو درگهن كو ده ديروكي ده جي لغوري كو بناوار نمايا رومانيا و بستر كاجي كو گرستر کامبا كو هاتيا گري دان هنه يا يكمي باب توما درگهن توما لآلية باكوري رجلا دكفا و ناوي خاجي جي ازيز كو توما جي يك جي شاگرتن كو مه خرسیانیان گرتیه و باب الجبایه کجی درگه این جبایه لالی رو جاوایه دکه و او ناوی که کبکه هاکو برچاسیا کجا پاتیله هات بکرید ده دمی که فاتح شامیده جی که فرمانداریه ابو الابیدایه جی کره که جراح به که آشتیان را که سوهنده وی درگه ایده جی کتبو باشیر یا سیسیه جی باب شرقی درگه روشلا تیجیان لر آلی روشلا دکه و او اویکینیه که درگه های که به هرسی کبنانین که خایی رسن که شکل خایی رومانی و پارستیا نافی وجی به روشی وجی حاطب و گریدان فرماندار خالد کوری کوالید جی به شروع که هرم بیاد به درگه درجی کتب و باشه یا چاره جی باب کسان درگه های جی کسان لباش روی روشلاب دکه و اونا به سرکا کو کوانیا کو ستوران جی لحاتو بو کره او دو دیرو که ده جی بچی رو کو ریبانی اساسی او کو پلاوی سی جی کو ناف داره کو شب و کو سلاکه که ده ناف کو درگه لحاتو بو کو خارجی دا کو دینیا کو خرستیانا لی چیهانی بلا فکر و ایرو بگه ریا یا دیرا عزیزا کو پولست یان چاپ انجنجی باب افکو ساخر درگه ها بچوک

داروی باشوری که و ما بستیر کاکو بهرامانیان کو مصری لحاتو بو کیره و یوش شجی باب ان جنقی یرگها جنقی لالی باکوری رکه و ایرو جبر کو آواهیانو وندایا بویا ناوی ویجی هیوا و حاتو بو گریدان یان هفته جیانجی بدو بی باب الکو فردوسی ترگها کو فردویز لالی باکور دکه و و جهیسو کو آمارا یا ایرو ناوی کو کوابکا کو تیریا کو لحاتو بو پیده مانه یاویجی کو یانجی و تیاویجی تیگوتن درگها کو بخچیان اجبر کو پرابونا زبیین و آوین لپیش یاوی بو تیپینی هنک درگهین دنجی هنا کود سردمین اسلامی نیکی پاشیده جهاتو بو زیده کرن مینا باب السلامی و باب الفرج و باب الجبری.

دار اتاقن شامه کوین کولانن شامه کوین به پلان سازی خیاط ایبتی کیجی بال دکشینه کوتا خندنگو اوکو بادو کازو برکو دقاتیان جی کو جی پارستنا خانی جی تری جی کو روش جی ایرو جی کو بابر کرنا تایبت من دیین کو مهرماتیا او اولوهی حاطبو چی کرن او کولانا رس جی کو بیجید بیجن کولانا سرکا و هرین آفتار دشامی درکوین ده جی بابل کو اج جی بیل روش آوای دس بیتکا حتا بابل اج شرقی لروش هلا دریج دبا او بباجی ریا کوین جی دکه وکو دونی با اف کولانا جی دیکو این لیجی آده که آن جیده که هتنو یجی ده چی رو که باوریا اززی پولوسی که خیرسیانی حتی ازیده کره و ای رو اف کولانا ده با بشن آف دار سوکا که مد هتا پاشه جی و کولانن باب شرقی یان جی که سروکی جی که لطا خایه که گوون داره و رسنه اتاقا باب توما او کو قی ماریا ساخا قی ماریا بناوه کو گره کو یسو هم یسمینان یجی یاسمینیتی ناس کرین و او یک شتاخین هری خشک که وزن دیا دجیایا کو بخانی شامین کرین و ایرو بنا کو خارنگهین کو یک شتاخین او کو قهوه خانین که بنشو بی دکی لکاوی دجی تا خوابا به توما یک کفناره بشی وزا خایا جی که خریستیانی یا دیرو که او دیرن خاییم پیرو جی مینا دیرا که مریمی جی جه دگره او تخا امارا الامارا یک جتاخن اسلامیه یه هری کهونه او ایدو هندرا دی دبرای که سورا باشیر تشی برسن یا خایی تنگ ده این که بکبنانن که دیرن او هرین هاتیه گرتن دیناس کره او گورا شیخ جی که مهدین کره عربی جی که دهوینه ولی ده برا که صالحیه که جعالیه که اردنگاری و دیروک و جی با اماری با گریت آیا.

ازه بسته تا خوده که وی هلو را داره توی بکی چه بکلم داره دو بله شبا دیمایی که وی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن هج را دو دلابولتان نو چهان گه داری دیگه؟ وزیر روشن روات او بره و برنا کار ساتان رای ده ساله لگل که کمساریا بلنده آنتاویا یک بویش بو که کرو برون پنابرین بر همین ساله که وزیونا که حکومت سوریه اش بو دست پیش خیلیا که سوریه به کامپا او حوالدانه اش بو آمده کرنا که مرژین گروانجیا افگا بگره اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوریه نیقاش کرنه.

تیم اتاویه یا ایراقی پشتی کود گرنشیا کود آویا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجال هم بره کو زنگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جیه کو سال ده هزار بیتو ششان ده جیهستیه به وی انجام جی فرانسا و کنروی جی به هفره جی در باسیا قوره خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورز ایکو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین کومی ده جی مانه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو رادارين وزارة كارن دروائي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن دروائي امريكا جي وورنمايا كونسوليا داداكو باليوس خانيا سوري وابجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیر کول برحسن کرنگا کو کرو بارن کونسالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوری این دولتا یک بویی جین و لگوری کو کارگار این فجران دین دا جی بکریه تیمه نتویه یا کومسره پشتی که لگل که ایرانه یک بی یکی که وک هفیه که مایه و جاره یکمین دو دیرو که خاله جی که در باسی ها قونه خواه فیناله که در خستنه یین که کاس جیهانه سال 2026 ده بویه به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیه 24 مینه که کنفرانسیه که نفدولتیه و یا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن هج رادو دلال بولتان نو چهان گه داری دیگه؟ وزیر روشن ارواتا و بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل کو کمسا آریا بلنده آناتاویا یک بویش بو که کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اش بو دست پیش خلیریا کو سوریه به کامپا و حوالدانه اش بو آمده کرنا کو مرژین گنوانجیا افگه وگر اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوریه نیقاش کرنه.

تیماتاویا یا عراقی پشتی کود گرنشیا کوداویا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجاله هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کاتخاریه و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار و بیتو ششان ده جیهستیه به وی انجام جی فرانسا و کونروی جی به هفره جی در باسیا قونه خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمنده ورزی کو ریزا کو سیمینده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بیم خومه ده جی مانه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت كوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو رادارين وزارة كارن دروائي امريكا يجبيا وددامي هفتي تريدجي وزارة كارن دروائي امريكا جي وبرنامايا كونسوليا داداكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیره کول برحسن کرنگا کو کرو بارن کونسالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوری این دولتا یک بویل جین و لگوری کو کارگار این فجران دین دا جیه بکریه تیم نتایج کمیسر پشتی کالیگل کو ایرانی یک بیاکی کو و که ویا کمایا و جارا یک میند دیرو که خارجی کو در باسیا قونه خا فینال کو در خستنه این کو کاس جهانی سال 2026 شانده بیا. به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیده سپیگریه بجداری اصلا که همه دشتر تسبیکر نکو کمپانی این که نتاویه تو کشینال دجی که مدین هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراند بونه یاده که ده بناف سوری دجی بی که مدین هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را لشامی به احمده بونه هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود

سروكي أحمد الشرع عملت كوشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامايا كانت هوية دنيرن كوتي دا جي هوالان سازيين دولتي أو جباكيين دنجي كود باكو سوريا جي دي سردما بريدا كو ميراسا كاقرانا اي كو چي كرنا و بالاف كرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لوما جي كو بشانگايا مايين كو يكي منبو كو أوجي كو شرکی کو پلانیا د جیوی بالایان را گاندیا دا کو جیدرن و هی هش کبونه ریه کو قاچا خاطیه ببه او باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیا یا تکشن را دی جی کو مدین هش بر دا سوی دا جی دست ها درش کرنا و والاتیان هرمی او جیهانی دکه جدا کو هفکاریه کا چالک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا که در وایوسی نور ببا او جواکا او مالبات میجی هجی هیارا که مدین هش بر او زرارین که وانجی بپاریزه. شا خول کریارین لهمایی ده چرچووایا کمپانیا نفواتیا که نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدائین هش بر و در منگرنا که کو تدبیر بونا کو دا کو جهیل وزارت نفخایی و تندرستی و تا ارگیزن ارگنیزه گرن و بروشن کو هشیار یا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونه یین کو مدائین هش بر و رین ناس کری جی و در منگرنا که کسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف گرنه.

باش و خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و جولیانا بوره ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن

پیشن داویه خلکمه یا ایرو که اجولیان اپوره بو بریاراتی و دلال و کلک سپاس جبو که هتر کرن آوه و بند آمه بین هیا خلکه کدن و هل بستانه کدن و هل بسته کدن و هنده کیف خاشید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن هج را دو دلابولتان نو چهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن الواتا و بره و برنا کارساتان رای دست ساله لگل که کمسا آریا بلنده آنتاویا یک بوی

جبوکو کروبارون پنابرین بر همین صالح کو وزیونا کو حکومت سوریه جبو دست پیش خیلیا کو سوریه به کامپا و هاولدانه جبو آمدا کرنا کو مرژین گوانجیا افگه وگر اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوریه نقاش کرنه.

تیماتاویا یا عراقی پشتی کود گرنشیا کوداویا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجاله هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کاتخاریا و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار و بیتو ششان ده جیهستیا به وی انجام جی فرانسا و کنروی جی به هفره جی در باسیا قوره خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمنده ورزی کو ریزا کو سیمینده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین قومه ده جی مانه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا ذا سبيكرنا وشاندنا خزمت قوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو را دارين وزارة كارن دروائي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن دروائي امريكا جي ببرنامه كونسولي دادا كو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوری اند دولت یک بو یجین اول گوری کو کارگار ام فجان دی دجی بکریا تیمن اتوی یا کومسری پشتی کو لگل کو ایرانی یک بی یک کو وک هفی یک مایا و جارا یک امین دی رو که خادجی کو در باسی اقونه خا فینالا کو در خستنه یک کو کاس جیهانی سال 2026 بویا

به دروشمه یا گو هر تنه تندرستیه و گو هزدنه کو هیویارین کو هفکاریاره به کو تندرستیه که بر دوام و به هفریشیا کو بلندال سوریه چالکیین بیستو چرمینا کو کنسارنسیا کو نفدولتی و یا کومالایا بیششگیا سوریه امریکایی سیمیسی کو لحله بیدست بگریه. بجداری اصرا که همه دشتره تسبیه کرنه که کمپانیین که نتاویه توکشین الدجی که مدهین هشپر و درمان کرنه که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بین نف سوری ده جیبه که مدهین هشپر ده لکو شکا کن فرانسه را رشامه به احمده بونه هشمره که وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود؟

سروکی احمد شره املت کوشین کل دجی مدین هشبر وکی کو برنامه یا کانتاویا دنیرن کوتی دجی حوالان سازی دولت او جباکی ین دنجی کو دبه کو سوریه جی ده سرده ما بریده کو میراس اکا گرانه ای کو چه کرنه او بلاف کرنه مدین هشبر میراس ها گرتیه لو ماجه کو پشنگای آمین کو یکی مین بو کو او جی کو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان راگ هاندیا دا کو جیدرین وکی هشکا بونه ریه کو قاچه خاطیه ببین و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتی آیا تکشن آده دو جی کو مده این هشبر دست سوی دا جی دست خادرش کرنه و والاتیان هرمی او جیهانی دکج دا کو هفکاریه کا چالاک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالبتین میجی هجی هیارا کومدائین هشبر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاول کاریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدائین هش بر و درمان کرنا کاکو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگنیزه کرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونه ین کو مدائین هش بر او رین ناس کری جی و درمان کرنا کاکسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن هج رادو دلال بولتان نو چهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن رواتا و بریو برینا کارساتان رای دست ساله لگل کو کمساریا بلنده آناتاویا یک بویش بوکو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اش بود دست پیش خلیریا کو سوریه به کامپا و حوالدانین اش بو آمده کرنا کو مرژین گروانجیا افگه بگر اولوهی دلداری او رومتا واریا و پنابرین سوری نقاش کرنه.

می پنجال هم بره کو سینگالیا شگستیا خار کات خاریا و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار و بتو ششان ده جیخستیا به وی انجام جی فرانسا و کنروی جی به هفره جی در باسیا قونا خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسیا خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزه کوریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستن لپی هف جی ده بین کومی ده جی مانه.

كون صاليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا رسبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو را دارين وزارة كارن دروائي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن دروائي امريكا جي وبرنامايا كونسولي داداكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیرا کول برهسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوریه نه دولت یک بو یجین ولگوری کو کارگار ام فجران دینه دجی بکریا تیمن اتوی یا کومسری پشتی کو لیگل کو ایرانی یک بی یک کو و کهوی یک مایا و جاره یک امین دو دیرو که خادجی کو در بسیا قونخا فینالا کو در خستنه یک کو کاس جیهانی سال 2026 بویا.

به دروشمه یا گو هرتنه تن درستیه و بگ هزدنه که هیویاریین که هفکاریاره به کتن درستیه که بر دوام و به هفریشیا که بلندال سوریه چالکیین بیستو چرمینه که کنسارنسیا که نفدولتیه و یا کمالایه بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله به دست بگریه. بجداری اصلا که همه دشتره دست بکرنه که کمپانیین که نتاویه توکشین الودجی که مدهین هشپر و درمان کرنه که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بین نف سوری ده جیبه که مدهین هشپر ده لکوشک اکون فرانسه را لشامه به احمده بونه هشمره که وزیر و برپرسین که حکومت بریف چود.

سروکی احمد شره عمله تکوشین کل دجی مدین هشبر وکی کو برنامه کانت هویا دنیرن کوت دجی حوالان سازی دولت او جباکی ین دنجی کو دبه کو سوریه جی ده سردما بریده کو میراس اکا گرانه ای کو چه کرنه و بلاف کرنه مدین هشبر میراس ها گرتیه لو ماجه کو بشنگای آمین کو یکی من بو کو او جی کو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان راگ هاندیه دا کو جیدره نوکی هش کبونه ریه کو قاچه خاطیه ببین و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشنه لده جی کو مدهین هش بر دست سوی ده جی دست خادرش کرنه و والاتیان هرمی او جیهانی دکه جی دا کو هفکاریه که چالک آوا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کو در وایوسی نور ببا او جواکا او مالبتن میجی هجه هیارا کومدائن هشبر او زرارن کو وانجی بپارزه.

0: تحرمون غذانا معا.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتا نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن ارواتا و بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل کو کمساریا بلنده آناتاویا یک بویش بو کو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اش بو دست پیش خلیلیا کو سوریه به کامپا و حوالدانه اش بو آمده کرنا کو مرژین گروانجیا افگه وگر اولوهی دلداری او رومتا واریا و پنابرین سوریه نیقاش کرنه.

دیواتویا یا عراقی پشتی کود گرنشیا کوداویا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجال هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کات خاریا و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار و بیتو ششان ده جیخستیا به وی انجام جی فرانسا و کنروی جی به هفره جی در باسیا قونه خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو

كون صاليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا ذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كون صولا خانيا وبجراندنا بلغيين لغالكو را دارين وزارة كارن دروائي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن دروائي امريكا جي ورنمايا كونسولي دا داكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوری این دولت یک بو یجین اول گوری کو کارگار ام فجران دین دجی بکریا تیمن اتوبیا کمیسری پشتی کولیگل کو ایرانی یک بی یک کو و که بی یک مایا و جاره یک میند دیرو که خارجی کو در باسیا قونه خا فینالا کو در خستنه یین کو کاس جهانی سال 2026 ده بویا به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویاریین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین بیستو چرمینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بجیشگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله به دست بگریه بجداریا سرک احمد شره تسبیه کرنه که کمپانیین که نتاویه توکشین الدجی که مدهین هشپر و درمان کرنه که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بناف سوری دجی بی که مدهین هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را رشامی به احمدابون هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چو؟

سروك يا احمد الشرام لا تكوشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامه كانت هوية دنيرن كوتي دجي هوالان سازيين دولتي او جباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كو ميراسا كاقرانا ايكو چيكرنا او بالافكرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لو ما جيكو بشانگايا ما ينكو يكي منبو كو او جيكو شرکی کو پلانیا ده جیوی بالایان راگ هاندیا دا کو جیدرین وکی هشکا بونه ریه کو قاچا خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیا یا تکشنه ده جی کو مدین هشبر ده سوی ده جی دست خادرش کرنا و والاتیان هرمی و جیهانی دکج دا کو هفکاریه کا چالاک آبا بکه و کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجه هیارا کومدائین هشبر او زرارین کووانجی بپارزه.

baş u xoş be gahderin ma xaşavi studelal. Îro em bore bernamaya li ser helbistan. Ve Juliana bore ma. Briya radio delal. و خلق ما یا ایرو لسر هلبستوانی کمیرا الی بدر خان یا هلبستی خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

ایشن داویه خلک امو یا ایرو که اجولیان اپو ربو بریا راتیو دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرناوا و بند آمامن هیا خلک کدن و هل بستانه کدن و هل بسته کدن و هندو که بخاشی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دل بولتان نوچهان گهداری دیگه. وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان رای در ساله لگل کو کمساریا بلنده آنتاویه یک بویش بو کو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونه کو حکومت سوریه اجبو دست پیش خیلیه کو سوریه به کامپا او حوالدانه اجبو آمده کرنا کو مرژین گروانجیا افگه بگره اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوری نقاش کرنه.

تیماتاویا یا عراقی پشتی کود گرنشیا کوداویا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجال هم بره کو زنگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار و بیتو ششان ده جیهستیه به وی انجام جی فرانسا و کونروی جی به هفره جی در باسیا قونه خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمنده ورزی کو ریزا کو سیمینده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستن لپی هف جی ده بین قومه ده جی مانه.

دا دا کو بلوس خانه یا سوری و افجی کو هر کی نکا گرینگا ای کو دیر کو لبر حسن کرنا گا کو کرو بارن کون سالی ای کو جه رنگی آج بو کو ولاتین سوری این دولتا یک بوی جین و لگوری کو کارگار این پجران دین دا جی بکریه تیمن اتوی یا کومسری پشتی کو لگل کو ایرانه یک بی یکی کو وک هفی یک مایا و جاره یک امین دو دیرو که خاده جی کو در بسی ها قونه خواه فینالا کو در خستنه یین کو کاس جیهانه سال 2026 ده بویا به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیه 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بشیشگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله به دست بگریه.

سروكي أحمد الشرع عملت كوشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامه كانت هوية دنيرن كوتي دجي هوالان سازيين دولتي أو جباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كو ميراسا كاقرانيا اي كوشي كرنا و بالاف كرنا مدين هشبر ميراسا جرتيا لوما جيكو بشانغايا مايين كو يكي منبو كو أوجيكو شرکی کو پلانیا د جیوی بالایان راغاندیا دا کو جیدرن و کی هیڅ کبونه ریه کو قاچا خاطیه به او باندو راوی درمانی جی بکن دروجا کو نو دولتیا یا تکشنل د جی کو مدین هیڅ بر د سوی د جی د صادرش کرنا ولاتیان هریمه او جهان د کج دا کو افکاریا قاچالق ابابیکه او کروبارن و کو ماترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالبات میجی هجی هیارا کومدائین هشبر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاو لکاریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاوی ایات کشینا لدجی که مدارین هش بر و در منگرنا که که تدبیر بونا که دا که جهیل وزارت نفخایی و تندرستی و تا ارگنیزه کرن و بروشن که هشیاریا لسر زنارن که لاشیا جواکی و درونه ین که مدارین هش بر و رین ناس کریجی و در منگرنا که کسنگری دایی و آزایی دجی بلاف کرنه.

عادل از بحیره مشترانه گوی روی بی برونم از بخورمان مشترانه گوی روی بی برونم چرا کانی رشی عربی دش خلن زانم و مشحل زانم.

کولی را شهر بیدش خلن زانم و موناش هلن زان فنری فنی دارم هر دولی مالا هر دل زیب اختی تا خود دامه تیسین یعنی تالو بردن نگیم قربیش چوناتنی چمیم کربیش سرا ای ورامان خود داده سیم مرمی قربیش

عبدل از بحر مشتر نگو میرا تا چم پاید سرم دا گره گره چن راج مقدیام نسندیان تالو ندیت یدک مرم دیتنا سندیان تالو میرا تکوره نادم تقا

چند روزه ما قدیم نیستند یعنی تالو ندید یه میرات کوره نادمت و قامت و بره او دالی مالا او دل از یه وقتی تا خود ادامت دیستند یعنی تالو برده لگه ما قرمیش چینات نیچه و ما کربینش استراده سیم مروم قرمیست شریت کنم او دالی مالا او دل از یه وقتی تا دامت دیستند یعنی تالو بده خاطره مکنه قید و بنده تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه وقصدی موه از اجبان سندیان طالب

حيوان مشتراني قوت مرة سرحدي زوزان زوزاني سارن لتنوي گردن الی فنانی گردن قازای پوزه پچو که فنانی نکلید که وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلم وای تو سر بکه وی سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سویج سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکوتا پیشاشاره و حمای صورت تلیام قرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند تی

بیش تیلی بره خسم بیش تیلی بره میدانه قبر قبرستانه بیش تیلی دانیم قبر را شوتاری بیش تیلی شبه ما خسار کردم بیش تیلی تقوینا ملدا بیش تیلی سواله کر نکرده بیش تیلی دیسا پشتا خم داد کردم بیش خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجم ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ما تمام و هفت خوینه ما سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبانه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ما تمام و دو تکت ما را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

de que chiqui مشترانه گوی روی باره روها و مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنان جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بم حتی دنیا خوشابا و زاخدکم دمیرم جبو ناته یم هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامع را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دروازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزیاخده کن

صاب بیش تلی بره خسم بیش تلی بره مدن قبر قبرستانه بیش تلی دانیم قبر را شتاری بیش تلی شبه ما خسار کردم بیش تلی توقینا ملدا بیش تلی سواله کر نکرده بیش تلی دیسا پشتا خم داد کردم بیش خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدلیم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جمع قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالیم تمام و هفت خوینیم سرمالا باوی تبون ته دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هن هج را دو دلابول تا نو چهان گه داری دیگه؟ وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل کو کمساری آبلنده آنطاویه یک بویش بو که کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اش بو دست پیش خیلیا کو سوریه به کامپا او حوالدانه اش بو آما دا کرنا کو مرژین گروانجیا افگا وگره اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوریه نیقاش کرنه.

تیم اتوبیه یا عراقی پشتی کود گرنشیا کوداوی یا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجال هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار و بیتو ششان ده جیهستیه به وی انجام جی فرانسا و کونروی جی به هفره جی در باسیا قونه خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین قومه ده جی مانه.

مصر پشتی کو لگل کو ایران یک بی یک کو و که بی یک مایا و جاره یک امین دو دیرو که خاده جی کو در باسی ها قونه خواه فینالا کو در خستنه این کو کاس جیهان سال 2026 بویا.

به دروش ما یا گو هر تن تن درستیه و گو هزدنه کو هیویاریین کو هفکاریاره به کو تن درستیه که بر دوام و به هفریشیا کو بلندال سوریه چالکیین بیستو چرمینا کو کنسارنسیا کو نو دولتی و یا کومالایا بیششگیا سوریه امریکایی سیمیسی کو لحله بیدست بگریه. بجداری اصرار که همه دشتره دست بکر نکو کمپانیه که نتاویه تو کشینال دجی که مدهین هشپر و درمان کرنه که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بین نف سوری دجی بی که مدهین هشپر ده لکوشک اکون فرانس را لشامی به امده بونه هشمره که وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود؟

سروکی احمد شره املت کوشین کل دجی مدین هشبر وکی کو برنامه کانتاویا دنیرن کوتی دجی حوالان سازیین دولت او جباکیین دنجی کود با کو سوریه جید سرده ما بریده کو میراس اکا گرانه ای کو چه کرنه او بلاف کرنه مدین هشبر میراس ها گرتیه لو ماجه کو پیشنگای امیین کو یکی مین بو کو او جی کو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان راگ هاندیا دا کو جیدرین وکی هش کبونه ریه کو قاچه خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو نف دولتیه یا تکشنه لده جی کو مده این هش بر دست سوی ده جی دست خادرش کرنه و ولاتیان هرمی او جیهانی دکه جی دا کو هفکاریه که چالاک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالبتین میجی هجی هیارا کومدائین هش بر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاول کریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدائین هش بر و درمان کرنا کاکو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی وات ارگیزن ارگنیزه کرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونه ین کو مدائین هش بر او رین ناس کری جی و درمان کرنا کاکسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن هاج رادو دلال بولتان نو چهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل که کمساریا بلنده آنتاویا یک بویش بو که کرو برون پنابرین بر همین ساله که وزیونه که حکومت سوریه اش بو دست پیش خیلیا که سوریه به کامپا او حوالدانه اش بو آمده کرنا که مرژین گروانجیا افگه بگر اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوری نقاش کرنه.

تیم اتاویه یا ایراقی پشتی کود گرنشیا کو داویا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجال هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار و بیست و ششان ده جیخستیه به وی انجام جی فرانسا و کنروی جی به هفره جی در باسیا قونه خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بیم کومی ده جی مانه.

كون صاليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كون صولا خانيا وبجراندنا بلغيين لغالكو رادارين وزارة كارن دروائي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن دروائي امريكا جي وبرنامايا كون صاليا داداكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرناگا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوری این دولتا یک بوی جین و لگوری کو کارگار این پجران دین دا جی بکریه تیمن اتوی یا کومسری پشتی کو لگل کو ایرانی یک بی یک کو و کهوی یک مایا و جاره یک امین دو دیرو که خاده جی کو در باسی اقونه خواه فینالا کو در خستنه یک کو کاس جیهانه سال 2026 بویا

به دروشمه یا گوهر تنتن درستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریاره به کتن درستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیه 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتی

سروكي أحمد الشرع عملت كوشينا قلد جيمدين هشبر وكيكو برنامايا كانت هوية دنيرن كوتي دا جي هوالان سازيين دولتي و جباكيين دنجي كود باكو سوريا جي دي سردما بريدا كو ميراسا كا گرانا اي كو چه کرنا و بالاف کرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لوما جي كو بشانگايا ما يين كو يكي منبو كو اوجي كو شرکی کو پلانیا دو جیوه بلایان را گهاندیا دا کو جیدرین وکی هش کبونه ریه کو قاچا خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشنه دو جی کو مدهین هش برده سوی دا جی دست خادرش کرنه و والاتیان هرمی او جیهانی دکه جدا کو هفکاریه که چالاق آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کو در وایوسی نور ببا او جواکا او مالبات میجی هجی هیارا کو مدین هش بر او زرارین کو وانجی بپاریزه. شاخاو لکریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدارین هش بر و درمان کرنا که کو تدبیر بونا کو دا کو جهیرا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگیزن ارگنیزه کرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونیین کو مدارین هش بر او رین ناس کری جی و درمان کرنا که کسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف کرنا.

باشو خوش به گهدر ما خوشاویست دولی لال ایرو برنامه ما هم کلیس افرینه چی زانن اجلیانو بورما بریا رادیو دلال آخره کمه ایرو لسر گنده دیر سمانه تیر نسوس ورم به برا وی گندی و دیر کوی گندی او بگو تا کنگی ها تا آوا گرن ناس بکن

Sama. Stonin av çaya, bisa yavey kon av dar tiri bu. U kum makame ka uli yako, hay bilin stan. Uj berwe yakeşi, gundi der samane. Uj tiştin ku, pekti, u ku bu bajareki naskan. U se derji li hatina ava kire. U her derekeji, ju konserke de ku, uj tiştin ku pekpe, giriday buna pekti hat. Uj bu ku, bakhtar hatina heji ku, u mevanin ku, piya bilin de ku, sat sala yazdahan zayine deji. Dehatin berko, kinsaya ta kniseyin ko, marsaman. Uçan o tereji ko hatina ava kire. O da serdama bizanti. Gönde ko, telanus. Dubu ko ona vandaka nas kire. Jibu zmana zanina o lifele. Uji şineyin antikereji jivaki havin gehege bu. O kesin ko narnadar khistine. Ko vege hadibi. Yek jib ber hizmeta ko serbasiya devrin bi betirstihatin nivir duman. O da ketin ko ben parasina oli. O her uha, av gandaki kukar gundaki geç bu namaza, lisit salı pencan. و دست به کایش شامبری زاینه و به طیبتی جی جبر که اولی سر لیا باجاره که افریمانیا که او سی روسی بو و ده سردمین اسلامی دی جی او جبر هو ینکو سیاسی ینکو لحری مای پیدا دو بون و تیلانوز و همی که نوچه یا بردای احمانه و پیش رجی که ارد هجی انگران جی لنوچه یا چه بون و گلگ آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هلوشاندن و آواهیه که را نهاجی هنکلی سرخامایه و دیره که بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا 555 بریزاینیاتی آوا کرد.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هن هج را دو دلابولتان نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن ارواتا و بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل کو کمساریا بلنده آنتاویا یک بویش بوگو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اش بود اس پیش خلیا کو سوریه به کامپا و هاولدانن اش بو آمدا کرنا کو مرجن گوانجیا ابگا بگرا اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوری نقاش کرنا.

سیواتویا یا عراقی پشتی کود گرنشیا کوداویا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پنجاله هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کاتخاریا و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار و بیتو ششان ده جیخستیا به وی انجام جی فرانسا و کونروی جی به هفره جی در باسیا قوره خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین خومه ده جی مانه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو را دارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي باورنامايا كونسوليا دادا كو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیر کول بل حسن گرینا کا کو کرو بارن کونسالی ایکو جهرنگی اج بو کو ولاتین سوریه نی دولت یک بو یجین ولگوری کو کارگار ام پژان دین دجی بکریا تیمنا تبیه یا کومسری پشتی کو لگل کو ایرانی یک بی یکی کو وک هفی یک مایا و جارا یک امین دو دیرو که خاده جی کو در باسی ها قونه خواه فینالا کو در خستنه یین کو کاس جیهانه سال 2026 ده بویا دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاری ها را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشی ها که بلندال سوریه چالکیین پیستو چرمینا که کنسارنسی ها که نفدولتی و یا کمالای بیششگی ها سوریه امریکایی سیمیسی که لحله به دست بگریه

سروكي أحمد الشرع عملتي كوشينا قلد جيمدين هشبر وكيكو برنامايا كانت هوية دنيرن كوتي دا جي هوالان سازيين دولتي و جباكيين دنجي كود باكو سوريا جي دي سردما بريدا كو ميراسا كا گرانيا اي كو چه کرنا و بالاف کرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لوما جي كو بشانگايا مايين كو يكي منبو كو اوجي كو شرکی کو پلانیا رد جیوه بلایان را گهاندیا دا کو جیدرین وکی هش کبونه ریه کو قاچا خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشن رد جی کو مدین هش برده سوی ده جی دست خادرش کرنا والاتیان هرمی او جیهانی دکه جدا کو هفکاریه که چالاق آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کو در وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجی هیارا کو مدائین هش بر او زرارین کو وانجی بپاریزه. جا خوال کریارین لهمایی ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدارین هش بر و درمان کرنا که کو تدبیر بونا کو دا کو جهیرا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگزن ارگنیزه کرن و بروشن کو هشیار یا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونه یین کو مدارین هش بر و رین ناس کری جی و درمان کرنا که کسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دل بولتان نوچهان گهداری دیگه. وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان راید ساله لگل کو کمساریا بلنده نتاویه یک بویش بو کو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونه کو حکومت سوریه اشبو دست پیش خیلیه کو سوریه به کامپا او حوالدانه اشبو آماده کرنا کو مرژین گروانجیا افگه وگر اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوریه نقاش کرنه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت كوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو رادارين وزارة كارن دروائي امريكا يجبيا وددامي هفتي تريدجي وزارة كارن دروائي امريكا جي وبرنامايا كونسوليا داداكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیرار کول برحسن کرنگا کو کرو بارن کونسالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوری این دولتا یک بویر جین و لگوری کو کارگار این فجران دین دا جی بکریه تیم نتایج کمیسر پشتی کالیگل کو ایرانی یک بی اکی کو و که بی اکمایا و جاره یک میند دیرو که خارجی کو در باسیا قونه خا فینال کو در خستنه این کو کاس جهانی سال 2026 شانده بیه. به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیده سپیگریه. بجداری اصلا که همه دشتر تسپیکر نکو کمپانی این که نتاویه تو کشینال دجی که مدین هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراندبونی یاده که ده بناف سوری دجی بی که مدین هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را لشامی به احمده بونه هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چو؟

دم باش گهداری مهی جاو دلال ایرو ام بورا برنامایا سوری دلی دیرو کدا و اجلیانو بورا ما بریا رادیو دلال او خلق مایا ایرو لرسل ستوری شامی و هفتر گهنوی یر رسانه ینسلی و ینسان شام کیف نه دستور خیا رومانی یا پیروز و دیروگی کل در دوراوی جی گرته یا دیناس کرن و لسر وی سور در جی که درگهن که در دیروکی در جی لگوری که بیناوار نمای رومانی یا و بستر که جی که گرستر کام و که هاتیا گری دان هنه یا یکمی باب توما درگهن توما لعالی باکوری روشلاده که و او ناوی خاشی جی ازیز که توما جی یک جی شاگردن که می خرسیانیان گرتیه و باب ال جبایه که جی درگهن جبایه لعالی روشابایه دی که و او ناوی که کپکه ها که برچاسیا که جپاتی له هات بکرید ده دمی که فاتح شامیده جی که فرمانداریه ابو الابیدایه جی کری که جراح به که آشدیان را که سوهنده وی درگهی ده جی کتبو باشیر یا سیسیه جی باب شرقی درگهی روشلاتی جیان لر آلی روشلات دکه و او او یکینیه که درگهیه که به هر سی کبنانین که خایی رسن که شکل خایی رومانی و پارستیا نافی وجی به روژی وجی حاطه و گریدان فرماندار خالد کوری کوالید جی به شروع که هرم بیاده به درگه درجی کتب و باشه یا چاره جی باب کسان درگه هایا جی کسان لباش بر روژی لاب دکه و او نافی سرکا که کوانیا کوستوران جی لحاتو بو کره او دو دیرو که ده جی بچی رو کاکو ریبانی اساسی او کو پالاوی سی جی کو ناف داره کو شب بکو سلاکه که ده ناف کو درگهی لحاتو بو کاو خارجی دا کو دینیا کو خرستیانا لیچی هانی بلا فکر و ایرو بگه ریا یا دیرا عزیزا کو پولس یان چا پینجی جی باب اف کو ساخر درگه ها بچوک لکو جی که لالیه باکوره کو داروی باشوری بکه و مغزیر کاکو بهرامانیان کو مصره لحاتو بو کره و یا ششه جی باب ام جنقی یرگه ها جنقی لالی باکوری رکه و ایرو جبر کو آباهی نو وندایا بویه ناوی و جی حیوا و حاتو بو گریدان یان هفته جی یان جی بدو بی باب الکو فردوسی درگه ها کو فردویز لآلی با کردکه و و جهیسو کو آمارا یا ایرو ناوی کو کوابکا کو تیریا کو لحاتو بو کده مانه یاویجی کو یانجی و تیاویجی تیگو تن درگه ها کو بخچه یان اجبر کو پرابو نازدین و آبه لپیشه یاوی بو تیپینی هنک درگه هیلین جی هنه کود سردمین اسلامی نیکی پاشیده جی حاتو بو زیده کرن مینا باب السلامی و باب الفرج و باب الجبری

دار اتاقن شامه کوین کولانن شامه کوین به پلان سازی خیاط ایبتی کیجی بال دکشینه کولانن سکر رسطان چیکو جک اتاقن دنگو اوکو

شکر من داری که شکر جیکا جیتا خکا گلیریا او پر جیکا بناره او بهنا هریم شامی جی یا کبن او نخلیوی جواکی جی هلدگرا او داده جی خانی شامی کسا یرتین کو یه روکی او هنرمندان جی هنا او تا خاجی کو جوهانی آجی تا خا جوهانی آجی ایرو لبشا باشور روشلات باجاری کبن دکبه او ده دیرو که خانه این لوکوسی انجی بشیوات شامی یه هری سپی هاتی آوا کرده. اولیفر، ام گیشن طابعه خرکم ایا ایلو و اجولیانا فوره بوم بریا رادیو دلال و بمره بین بشادو یمی لسر شامی و هنده کیف خاشیده بمینه.

كوكرو برن پنابرن برهمن صالح کو وزیونا کو حکومت سوریه جبو دست پیش خلیا کو سوریه به کامپا و هاولدانه جبو آمدا کرنا کو مرجن گروانجیا افغا بگرا اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرن سوریه نقاش کرنه.

تیم اتوبیا عراق پشتی کود گرنشیا کوداویا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پنجال هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار بیتو ششان ده جیهستیه به وی انجام جی فرانسا و کنروی جی به هفره جی در باسیا قوره خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورز کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراق جی بسی کو شکستن لپی هف جی ده بین قومه ده جی مانه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا ذا سبيكرنا وشاندنا خزمت قوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو را دارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي وبرنامه كونسولي دا داكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیر کول بل حسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوری ان دولت یک بو یجین اول گوری کو کارگار ان فجان دین دجی بکریا تیمنا تبیا کو مصر پشتی کو لگل کو ایرانی یک بی یک کو وکاویا کما یا جاره یا کمین د دیرو کې خارجی کو در بسیا کو نه خا فینال کو در خستنه یین کو کاس جهان سال 2026 انده بویا دروشمایا گوهرتنه تندرستی و گوهزدنه که هیویارین که هفکاری عربه که تندرستیه که بر دوام و به هفری شیا که بلندال سوریه چالکیین 24 مینا که کنسارنسیا که نفدولتی و یا کمالای ویشیشگی سوریه امریکایی سیمیسی که لحله بیدست بگریه.

سروكي أحمد الشرع عملتي كوشينا قلد جيما دين هشبر وكيكو برنامايا كانت هوية دنيرن كوتي دا جي هوالان سازيين دولتي و جباكيين دنجي كود باكو سوريا جي دي سردما بريدا كو ميراسا كاقرانا اي كو چيكرنا و بالاف كرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لوما جيكو بشانگايا ما ينكو يكي منبو كو اوجيكو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان را گهاندیان دا کو جیدرین وفی هش کبونه ریه کو قاچه خاطیه ببین و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشن را دو جی کو مدین هش برده سوی دا جی دست خادرش کرنه و والاتیان هرمی او جیهانی دکه جی دا کو هفکاریه که چالک آبا بکه و کروبارن وی کو ما ترسایا کو در وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجی هیارا کو مدین هشبر او زرارین کو وانجی بپارزه.

باش و خوش بگهدرن ما خشاوی ستو دلال ایرو ام بورا برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلقم ایرو لسر هلبستان

میشن داویه خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هنده که بخاشید.

خوش گهدارم خوش آویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دستوری ده و اجلیانم بوره ما ریا رادیو دلال.

نکمایا ایرای لسر شام ده و میدانات افگارا دولوماتیکا برفرا و بالیوزا ترکیه وزیر سوریه لسر کو جنوبا و کرنا و هفکاریا سموزانیه صحبته کرنا ورم به هفره ناس بکر.

د گافکی که نشانده ده گافین بر بخورد کرنا تکیلی این دوالی ها پیش خستنا که آسوی هفکاری این دناف برا انقر و شامی ده جی لزبونه ای پای تخت سوری شامی جی روژا که چرشمی شاهیدی ها که زنجیره که هفدیتنا که گود بیجه این که است بلند کریه و هفدیتنا جی جه آلی بالیوز ترکیه لی سوریه نو یلماز لگل چند که برپرسین که حکومتا سوریه جیهاتنا انجومادان و بگرانی لسر مجارین که جنو آبا کرنا پیش خستنا بن سازیه و که خورد کرنا آبا کاریا و سو زمانیا و اداریا و یا نافبرا هر دوالاتیان بونه جنو آبا کرنا و پیش خستنا باشارا مجارا سرکه یه ید هف دیتنه به وزیر کارن گشتی یا که جنشتا جهبونه را و هف دیتنا به جوینه که برپره دست بکر کوبالیوز ترکیه نو یلماز لگل وزیر کارنگشتی یا اونشتر جهبونی یا سود یجی مصطفى برزا ایک آنی و افر دیتنا جی بو کوبال فرو مکاکو گرینگا اش بو کود بجا کرناکو در فتنکو و برهیننکو و آتانینین دیکو کو نخایا پشتی سرد داجی و هر وحاجی گرانی حاتا دانی سر جوانی آکو جوانی آما کرنا باشه و اولی ها دون داره اوش بو کوشیانا گن وچان داکو اوش داریانشت جهبونی نیکو والاتیان سوری جیبه با دابیر کرنا خالی سرکه این گود بیشه به سکتورا افدانیه ده و از منا ترکیه دواره پایمانه کاری و افدانیه ده جیگو بالیوزا یلماز تردی یلماز ده جم دمه جبین ده جیگو بارکشان دیه سرشینه این نزن او بینگه هینا پیش کفتیه یه سکتورا کو پایمان کاریا و افدانیا کو سرکیه جی آستن هرمی او ناف دولتی ده جی و پیشتگیره یه حقوقی او کو زگن و سالاسیا آلیه ترکیه کو اما ده بونا خاجی یا تمام نشان ده یه ایش بو کو پیشکش کرنا کو پیشتگیره یه برفرج سوریه را نتنی ده آستا بگانینا نسر ارده ده یه بلکی جی دواری پیش خستنا بلسازی حقوقی او دارشتان یه کو دارشتانی آزاگونین او فاکوستنا از امانیا کو پارتیکیا کو گریدایا بری و برینا کو اوپرسیون این وزن این جنو بیجی آوا کرنه دیا او کو مدیر ترکی جی جنو آوا کرنه دیا جی جی آلی خواه کو وزیر مصطفى برزا پسنا کو تیکیلیان براتیا این دیرو کخا این کو هر دو والگر دیا جی والاتیان دیا جی کو گریدا دیا او وی به تایبتی جی دازانین که حوال دانه جون آفکنا این که بلست او به دون داراجی که تیکیلی آجی پیشتی کار ساپا که ارد هجیا که ویران کاریا سال ده هزار بیسو سیسیان ده جی بگانیه و از مونه که گینی جی و که مدیره که کسوری جی ده کاره جی جی سو داواره بگره و جی که نوش آوا بکه جی و نوکره جی که نوکرنا جی هرمی زرام دیه

خورد کردن کارن که سو زمانی بود بیشن به وزاره در را که وزاره تا پیش کفتنی در کنجی اداری در ده همان چه چوبه دادا که ارمان جاوی که بیره که پیکر نکا که رو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساشی حکومتا یادا کولی گوری دا خازن که نخوابه بالیوزا ترکیره لیگل وزیر پیش کفتنی داری یا سو بیشی محمد حسن رو سکفتی جیوی هایا و ده هفته دیگه لجی که مکنی زنمین که اکتیفه کرینا هفکاری اداری او که سازیمانی یادن اخبارا انقارا و شامی جیهاتی انرخانده که بالی ازای الماس ده ده جی تکس کریا ترکیه بیتون دی پشت کریا آفیتینا که گاوین پارتی کیو یا برچاوالی سر ارده دی که این که ده جی که هفکاری هفکارا نافره هر دوالات یاده ده افستا وارین که جیهنگی ها ده جی خورد بکه دا کو سازیم به هز میرا کنجی آوا کرنا کو کرو برین کو پیشنگی ها کو به وجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفیت ندجی گیشتی اکالی هف کرنا کو دست بکی بو لسر کو هف گوهرد

جی کو د ګوري کوبلا سازي وشپېدان آبوري او شفاکیا کو حفار به اور هاندنا وزارت جی وی کو سرتانی اب ګوت بیجا جی پر فرح شامه تی کسی که و تیکری ترکیه سوریه ده خونا خاکو گوهردنا که استراتیجی ده جی نکوشی چرچوبای دوپلماتی کبنه شوبی در باسی خونا خا هر تیکی و جه بگرنه که ببه چاو دیریا سیاسی بده به که کدنه که ترکیه ده خطا جنو آوا کرنا که سوریه ده جی چند واته این که گرینگ هل دیگره هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فرگو بریا رادیو دلال و گلک اسفاف شبکه در کلناوا و هرتم من دکی فخاشی ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هن هاج رادو دلال بولتان نو چهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن ارواتا و بره و برنا کارساتان رای دست ساله لگل که کمسر یا بلنده آناتاویه یک بویش بود.

کو کروبارن پنابرن بر همین صالح کو وزیونا کو حکومت سوریه جبو دست پیش خیلیا کو سوریه به کامپا و حوالدانه جبو اما دا کرنا کو مرژین گروانجیا افگا بگر اولوهی دلداری او رومتا واریا

همبره کو سنگالیا شگستیا خار کات خاریا و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار و بیتو ششان ده جیهستیا بوی انجام جی فرانسا و کنروی جی به هفره جی در باسیا قونه خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سنگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستن لپی هف جی دبیم قومی ده جی مانه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو رادارين وزارة كارن دروائي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن دروائي امريكا جي وبرنامايا كونسوليا داداكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیر کول برحسن کرنگا کو کرو بارن کونسالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوری این دولتا یک بویی دیجین و لگوری کو کارگار این فجراندین دجی بکریه تیم نتایج کمیسر پشتی کالیگل کو ایرانی یک بی یک کو و که وی اکمایا و جاره یک میند دیرو که خارجی کو در باسیا قونه خا فینال کو در خستنه این کو کاس جهانی سال 2026 شانده بیه. به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیده سپیگریه. بجداری اصلا که همه دشتره تسپیکر نکو کمپانی این که نتاویه تو کشینال دجی که مدین هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بناف سوری دجی بی که مدین هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را لشامی به امدابون هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چو؟

سروكي أحمد الشرع عملت كوشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامج كانت هوية دنيرن كوتة دجي هوالان سازيين دولتة وجباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كوميراسا كاقرانيا اي كوچه كرنا وبالاف كرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لوما جيكو بشانگايا مايين كو يكي منبو كو اوجيكو شرکی کو پلانیا دجی وی بالایان را گاندیا دا کو جیدرین و کی هش کبونا ری اکو قاچا خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیا یا تکشن را دجی کو مدین هش بر دا سوی دجی دست خادرش کرنا و لاتیان هرم او جیهانی دکا جدا کو هفکاری اکا چالاق آبا بکن او کرو بارن وی کو ما ترسایا کو در وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجی هیارا کو مدائین هش بر او زرارین کو وانجی بپاریزه. شا خوال کریارین لهمایی ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاوی یا تکوشینا لدجی کو مدائین هش بر و در منگرنا که کو تدبیر بونا کو دا کو جهیرا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگنیزه کرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونیین کو مدائین هش بر و رین ناس کریجی و در منگرنا که کسنگری دایی و آزایی دجی بلاف کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هن هاج رادو دلال بولتان نو چهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن رواتا و بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل کو کمساری آبلنده آنطاویه یک بویش بوکو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اش بود اس پیش خلیه کو سوریه به کامپا و حوالدانه اش بو آمدا کرنا کو مرژین گروانجیا افگا بگر اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوری نقاش کرنه.

تیماتوی یا عراقی پشتی کود گرنشیا کوداوی یا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجاله.

بره کو سنگالیا شگستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار و بیتو ششان ده جیهستیه به وی انجام جی فرانسا و کونروی جی به هفره جی درباسیا قونه خاصو دو دویا بونه و ده همانده میده جی کو

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت كوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو را دارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي وبرنامه كونسولي دادا كو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکی نکا گرینگا ایکو دیره کل برحسن گرنگا کو کرو برین کنسالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوریین دی دولتا یک بویی جین و لگوری کو کارگاری این پجراندین در جی بکریه تیمن اتویه یا کومسره پشتی که لگل که ایرانه یک بی اکی که وک هفیه که مایا و جاره یک امین دو دیرو که خاده جی که در باسی ها قونه خواه فینالا که در خستنه یین که کاس جیهانه سال 2026 ده بویه دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاری آره به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین پیستو چرمینا که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیدست بگریه بجداری اصرا که احمد شره تسبیه کرنا که کمپانیه که نتاویه تو کشینال دجی که مده این هشپر و درمان کرنا که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بین نف سوری دجی بی که مده این هشپر ده لکوشک اکون فرانس را لشامی به احمده بونه هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چو؟

سروك يا احمد الشرع عملتك وشينا قال دجي مدين لشبر وكيكو برنامج كانت هوية دنيرن كوتة دجي هوالان سازيين دولتة وجباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كوميراسة كاقرانة ايكو تشيكرنا وبالافكرنا مدين هشبر ميراسة قرتيا لو ماجيكو بشانغايا ماينكو يكي منبوكو اوجيكو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان را گهاندیا دا کو جیدره نوفی هشکا بونه ریه کو قاچه خاطیه ببین و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو نفدولتیه یا تکشن را دو جی کو مدهین هشبر دا سوی دا جی دست قادرش کرنه و ولاتیان هرمی او جیهانه دکه جی دا کو هفکاریه که چالک آبا بکه و کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجی هیارا کومدائین هشبر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاول کریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لدجی کو مدارین هش بر و درمان کرنا کاکو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی تندرستی وات ارگانیزه کرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونین کو مدارین هش بر و رین ناس کریجی و درمان کرنا کاکا سنگری دایی و آزایی دجی بلاف کرنا.

نکمایا ایروی لسر شام ده به میدان آتف گره دوبلوماتیکا برفره و بالیوزا ترکیه و وزیر سوریه لسر که جنوبا و کرنا و هفکاریا سموزانیه صحبته کرنا ورم به هفره ناس بکر.

د گافه کې خو نشانه ده گافه امبر به خورد کرنا تکلی دوالیا او پیش خستنا کو آسوی افکاری اند نافره انقره او شامه ده جی لزبونه ای پای تخت سوریه شامه جی روژا کو چرشمه شاهدیا کو زنجیره که هفدیتنا کو گود بیجه کو است بلند کریه و هفدیتنا جی جه آلی بالیوزه ترکیه لی سوریه نوه یلماز لگل چند کوبر پرسن کو حکومتا سوریه جیهاتنا انجومادان و بگرانی لسر مجارن کو جنو آبا کرنا پیش خستنا بن سازیه و کو خورد کرنا آبا کاریا و سو زمانیا و اداریا و یا نافره هر دوالاتیان بونه جنو آبا کرنا و پیش خستنا باشارا مجاره سرکه یه هف دیتنه به وزیر کارن گیشتی یا کنجه نشتا جهبونه را و هف دیتنه به جوینه که برپره دست بکر که بالیوز ترکیه نوی الماس لگل وزیر کارن گیشتی یا و نشتا جهبونه یا سود یه جی مصطفى برزا بک آنی و هف دیتنه جی بو که بال فرو مکا که گرینگه ایش بو کود بجا کرنه که درفتن که ببرهینن که و آفتانین نینده که نخایا پشتی سر داجی و هر وحاجی گرانی ها دادانی سر جوانی ها که جوانی آوا کرنا باشه و اولی ها دون داره او جبو که جیانا گن و جاندا که او جداری ها نشته جهبونی نیگو والاتیان سوری جی ببه دابیر کرنا خالی سرکه این گود بیشه نسک دورا افدانی ده از مونا ترکیه دواره پایمانا کاره و افدانه ده جیگو بالیوزا یلماز تردی یلماز ده جم دمه جوین ده جیگو بالکشان دیه سرشینه این نزن او بینگه هینا پیش کفتیه یه سکتورا که پایمان کاریا و افدانه

و آماده بودن خارجیات من نشان دهی. اش بوقو، پیش کشکرین آنکو پیش کریا بر فرج سوریه را نتیانی دا آستا بگانینا نسر اردیده یا بلکی جی دواری پیش خستنا بلسازی حقوقی و دارشتانی آنکو دارشتانی آزاگونین و فاکوستنا از امانی آنکو پارتیکی آنکو گریدایی بری و برین آنکو اپراسیونی مزن این جنو بیجی آوا کرنده یا و کمودی ترکی جی جنو آوا کرنده جی جی آلی خواهک و وزیر مصطفی عبدالرزاق پس ناکو تیکی لیان براتیا این دیرو کخا این که هر دو واگر دجی و الاتیان دجی که گریده ده و وی به طیبتی جی دازانین که حوال دانه جون آفکنه این که بلست و به دون دارا جی که تیکی لیا جی پیشتی کار ساپا که هر هجیا که ویران کاریا سال ده هزار بسو سیان دجی بگانیه و از مونه که گنگ جی و کمودی لکه که سوری جی دکار جی جی سو داوره بگره و جو کنوش آوا بکیجی اونو کنوشی که مکرناجی هرمی زران دیا.

خورد کرنا کارین که سو زمانی گود بیجن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در گنجی اداری را در همان چرچوبه ایدادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساجی حکومتا یادا کولی گوری دا خازین که نخوابی بالیوزا ترکی را لیگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیجی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا ده هفته دیگه دیگه که مکنی زنمین که اکتیبه کرینا هفکاریا اداری او که سازیمانی یادنه برا انقاره و شامی جیهاتیه نرخانده که بالیوزایا ماسته دیگه تکس کریه ترکیه بیتون دی پشتگیره یا آفیتینا که گاوین پارتیکیو یا برچاوا لیسر ارده دیگه این که دیگه که هفکاریا هفکارا نفره هر دوالات یاده دی آستا وارین که جهنگی ها دیگه خورد بکه دا کو سازیم به هز مینا کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو به وجوه کش بیدانه بکه او کو انجام آوه هفدیتنه دا جی گیشتنه کالی هف کرنا کو دست بکی بو نسر کو هف گهردنه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هن هج را دو دلابولتان نوچهیان گهداری دیگه؟ وزیر روشن ارواتا و بره و برنا کارساتان راید ساله لگل کو کمساریا بلنده آنتاویا یک بویش بوکو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اش بود اس پیش خلیا کو سوریه به کامپا و هاولدانن اش بو آمدا کرنا کو مرژین گروانجیا افگا بگرا اولوهی عدل داری و رومتا واریا و پنابرین سوری نقاش کرنا.

تیم اتاویه یا ایراقی پشتی کود گرنشیا کوداویا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجال هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار و بیتو ششان ده جکستیه به وی انجام جی فرانسا و کونروی جی به هفره جی در باسیا قونه خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورز ایکو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین قومه ده جی مانه

سوریین لی دولتا یک بویی جین و لگوری که کارگاری این پجراندین ده جیه بکریه. تیم نتایج کمیسری پشتی کولیگل کو ایرانی یک بیاکی کو و که بیا کمای آجاره یک میند دیرو که خارجی کدر باسیا قونه خا فینال کدر خستنی این کو کاس جهانی سال 2026 اند بیا. دروشمایا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین 24 میناکو کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله به دست بگریه. بجداری اصارو که احمد شره تسبیه کرنکو کمپانیین که نتاویی توکشینال دجی که مدهین هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراندبونی یاده که ده بناف سوری دجی بی که مدهین هشپر ده لکوشک اکون فرانس را رشامی به احمدابون هشمارکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود.

سروكي أحمد الشرع عملتي كوشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامية كانت هوية دنيرن كوتي دجي هوالان سازيين دولتي وجباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كوميراسا كاقرانا اي كوشي كرنا وبالاف كرنا مدين هشبر ميراسا قرتيا لو ما جيكو بشانغايا ما ينكو يكي منبوكو او جيكو شرکی کو پلانیا را دجیوه بلایان را گهاندیا دا کو جیدرین وفی هشکا بونه ریه کو قاچا خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیا یا تکشنا را دجی کو مدین هشبر دا سوی دجی دست خادرش کرنا و والاتیان هرمی او جیهانی دکه جدا کو هفکاریه کا چالک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کو در وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجی هیارا کو مدائین هش بر او زرارین کو وانجی بپاریزه. جا خوال کریارین لهمای ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لدجی کو مدارین هش بر و در منگرنا که کو تدبیر بونا کو دا کو جهیر وزارت نفخایی تندرستی و تا ارگیزن ارگنیزه گرن و بروشن کو هشیار یا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونه یین کو مدارین هش بر و رین ناس کریجی و در منگرنا که کسنگری دایی و آزایی دجی بلاف گرنه.

Dan bağış gahlarime hejav delay. İru ambuvara bernamaya suriyeliri diruk eda. Vajaliyana varama. Briya radio delal. او خلق ما یا ایرو لیل سر ستارین شامه او هفت درگه هنوی یه رسانه یه نسلی و یه نسان شام که بنه بستور خواه یا رومانی یا پیروز او دیروگی کل دردو راوی جی گرته یا دیناس کرن و لسر و سوده جی که درگهن که در دیرو که در جی لگوری که بیناوار نمایا رومانیا و بستر که جی که گرستر کام و که هاتیا گری دان هنه یا یکمی باب توما درگهن توما لعالی باکوری روشلاده که و او ناوی خاشی جی ازیز که توما جی یک جی شاگردن که مخرسیانیان گرتیا و باب الجبایی که جی درگهن جبایی لعالی روشابایی ده که و اوناوی کو کپکه هاکو برچاسیا کو جپاتیلا هات بکرید ده دمی کو فاتح شامیده جی کو فرمانداریا ابو الابیدایا جی کری کو جراح به کو آشدیان را کو سوهنده وی درگهی ده جی کتبو باشیر یا سیسیه جی باب شرقی درگهی روشلاتی جیان لر آلی روشلا دکه و او یکینی اکا درگهی کو به هر سیکب نانین کو خایی رسن کو شکلی خایی رومانی و پارستیا ناوی ویجی به روژی ویجی حاطب و گریدان فرمندار خالد کوری کوالید جی به شروع کو پرم بیاده بو درگه در جی کاتب و باشه یا چاره جی باب کسان درگه هایا جی کسان لباشور روژی لابده که و اونا به سرکا کو کوانی آکو ستوران جی لحاتو بو کره او دو دیرو که در جی پچی رو کاکو ریبانی آساسی او کو پالاوی سی جی کو

داره. کشف به کوسلک که ده ناف کدر که هیره هاتو بو که خارجی دا که یمیا که خرستیانا لیچی هانی بلا فکر و ایرو بک هریا یادی را عزیزا که پونز یان چا پینجینجی باب اف کو ساخر درگه ها بچوک لکوشی که الالیه با کوره که داروی باشوری بکه و مغزدر که که بهرامانیان که مصره لحاتو بو کره و یا ششجی باب ان جنقی یرگه ها جنقی لالی با کوری رکه و ای روش بر که آباهی نو وندایا بویه ناوی ویجی هیوا و حاتو بو گریدان یان هفته جی یانجی بدو بی باب الکو فردوسی درگه ها که فردویز لآلی با کردکه و و جهیسو کو آمارا یا ایرو ناوی کو کوابکا کو تیریا کو لحاتو بو کهی مانه یاویجی کو یانجی و تیاویجی تیگو تن درگه ها کو بخچه یان اجبر کو پرابو نازویین و آبه لپیشه یاوی بو تیپینی هنگ درگه هندنجی هنه کود سردمین اسلامیین که پاشیده جی حاتو بو زیده کرن مینا باب السلامی و باب الفرش و باب الجبری.

دار اتاق شامی کوین کولان شامی کوین به پلان سازی خیاط ایبتی کی جی بال دکشینه کولان سکر استان جی کو جکو تا خیندنگو او کو بادو کازو بره کو دقاتیان جی کو جی پارستنا خانی جی تری جی کو روش جی ایرو جی کو بابیر کرنا تایبت من دیین کو مهرماتیا او اولوهی حاطبو چی کرن او کولانا رس جی کو بیجید بیجن کولانا سرکا و هرینال دارد شامی درکرن ده جی بابل کو اجی بیل روش آوائی دس بیدی که حتا بابل اشرقی لروش هلا دریج دبه او بباجی ریا کفن جی دکه وکو دونی با اف کولانا جی دیکو انلی جی آده کو آن جی ده کو هتانو یا جی ده چی رو که باوریا اززی پولوسی کو خیرسیانی حتی ازیده کره و ای رو اف کولانا دبه بشن آف دار سوکا کو مدهتا پاشی جی و کولانین باب شرقی یان جی کو سلوکی جی کو لطا خایی کو گوون داره و رسنه اتاقا باب توما او کو قیماریا ساخا قیماریا بناوی کو گره کو یسو هم یسمینان یا جی یسمینی دی ناس کرین و او یک شتاخین هری خشکه و زندیه دی جیایا کو بخانی شامین کوون و ای رو بنا کو خارنگهین کو یک جتاخین او کو قهوه خانهین که بنا شو بیده که لکاوی ده جی تا خوابا به توما یک گفناره بشی وزا خایا جی کو خریستیانی یا دیرو که او دیرن خاییم پیرو جی مینا دیرا کو مریمی جی جهده گره او تا خوا امارا الاماره یک جتاخین اسلامیه یه هری که بنا اوی دو هندرا دی دی برای کو سورا باشیر ده جی برسن یا خواهی تنگ ده این کو بکب نان این کو دیرین او هرین حاتیه گرتین دین آس کرین او گورا شیخ جی کو مهدین کوری عربی جی کو دهوینه ولی ده برا کو صالحی کو جعالی کو اردنگاری او دیروک و جی با ماری با گریت آیا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دل بولتان نوچهان گهداری دیگه. وزیر روشن روات او بری و برنا کارساتان راید ساله لگل کو کمساریا بلندان تاویه یک بویش بوگو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اشبو دست پیش خلیه کو سوریه به کامپا او حوالدانه اشبو آماده کرنا کو مرژین گروانجیا افگا بگر اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوریه نقاش کرنه.

به دروشمه یا گو هر تنتن درستیه و گو هزدنه کو هیویارین کو هفکاریاره به کتن درستیه که بر دوام و به هفریشیا کو بلندال سوریه چالکیه بیستو چرمینه که کنسارنسیا کو نو دولتی و یا کمالای بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی کو لحله بیدست بگریه. بجداری اصرا که همه دشتره دست بکر نکو کمپانیه که نتاویه تو کشینال دجی که مدهین هشپر و درمان کرنه که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بین نف سوری دجی بی که مدهین هشپر ده لکوشک اکون فرانس را لشامی به امده بونه هشمره که وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود.

سروکی احمد شر املت کوشین کل دجی مدین هشبر وکی کو برنامه یا کانت هویا دنیرن کوتی دجی حوالان سازی دولت او جباکی ین دنجی کود با کو سوریه جی ده سردما بریده کو میراس کا گرانه ای کو چیکرنا او بالاف کرنا مدین هشبر میراس گرتیه لو ماجه کو بشنگا یا مایین کو یکی من بو کو او جی کو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان راگ هاندیه دا کو جیدرین وکی هش کبونه ریه کو قاچه خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشنه لده جی کو مدهین هش بر دست سوی ده جی دست خادرش کرنه و والاتیان هرمی او جیهانی دکه جی دا کو هفکاریه که چالک آوا بکه و کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالبتن میجی هجی هیارا کومدائین هشبر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاول کریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدائین هش بر و در منکرنا کاکو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگیزن ارگنیزه گرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونه ین کو مدائین هش بر او رین ناس کری جی و در منکرنا کاکسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف کرنا.

خوش گهدارم خوشاوی استو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دستوری ده و اجلیانم بوره ما ریا رادیو دلال

د گافکی کو نشاند ده گافین بر به خورد کرنا تکیلی ان دوالیا و پیش خستنا کو آسوی افکاری ان دناف برا انقر و شامی ده جی لزبونه ای پای تخت سوری شامی جی روژا کو چرشمی شاهیدیا کو زنجیره که هفدیتنا کو گود بیجه این کو است بلند کریه و هفدیتنا جی جه آلی بالیوز ترکیه لی سوریه نو هیل ماز لگل چند کو برپرسن کو حکومتا سوریه جیهاتنا انجومادان و بگرانی لسر مجارن کو جنو آبا کرنا پیش خستنا بن سازیه و کو خورد کرنا آبا کاریا و سو زمانیا و اداریا و یان آفرا هر دوالاتیان بونه جنو آبا کرنا و پیش خستنا باشاران مجاره سرکه ید هف دیتنه به وزیر کارن گشتی یا کنجه نشتا جهبونه را و هف دیتنه به جوینه که برپره دست بکر که بالیوز ترکیه نوهی الماس لگل وزیر کارن گشتی یا و نشتا جهبونه یا سود یجی مصطفى برزا بک آنی و هف دیتنه جی بو که بال فرو مکا که گرینگه اش بو کت بجا کرنا که در فتن که و برهینن که و آفتانین نینده که که نخایا پشتی سرد دجی و هر وحاجی گرانی ها دادانی سر جوانی ها که جوانی اما کرنا باشه و اولی ها دون داره او جبو که جیانا گن و جانده که او جداری ها نشته جهبونی نیگو والاتیان سوری جی ببه دابیر کرنا خالی سرکه این گود بیشه نسک دوره افتانی ده از مورا ترکیه دواره پایمانه کاره و افتانه ده جی که بالیوزا یلماز تردی یلماز ده جم دمه جبین ده جی که بالکشان دیه سرشینه نزن او بینگه هینا پیش کفتیه یه سکتوره که پایمان کاریا و افتانه یا که ترکیه جی استن هرمی او ناف دولتی ده جی و پیشتگیره یه حقوقی او که زکن و سالاس یا آلیه ترکیه که اما ده بونا خاجی یا تمام نشان ده یه ایش بو که پیشکش کرنا که پیشتگیره یا برفرج سوریه را نتیانی دا آستا بگانینا لسر اردیده یا بلکی جی دواری پیشخستنا بلسازی حقوقی و دارشتانی یا که دارشتانی آزاگونین و فاکوستنا از امانی یا که پارتیکی یا که گریده یا بری و برینا که اوپرسیون این وزن این جنوبه جی آوا کرنده یا او که مولی ترکیه جی جنو آبا کرنا ده جی جی آلی خواه که وزیر مصطفى برزاق پسنا که تیکیلیان براتیا ین دیرو که خواه ین که هر دو واگر ده جی والاتیان ده جی که گریده ده او وی به طایبتی جی دازانین که حوالدان جون آبا کرنا ین که بلست او به دون دارا جی که تیکیلیا جی پیشتی کار ساتا که ارده جیا که ویران کاریا سال ده هزار بیسو سیزیان ده جی بگانیه و از مونه که گنگ جی و که مدیره که که سوری جی ده کاره جی جی سودا وره بگره و جی که نوش آوا بکه جی و نوکره جی که نوکرنا جی هرمی زرام دیه

خورد کرنا کارین که سو زمانی گود بیجن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در گنجی اداری را ده همان چرچو غیر دادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساجی حکومتا یادا که لنگوری دا خازه یکو نخوابی با میوزا ترکی را نگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیجی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا ده هفته دیگه لجیکو مکانی زنمایان کو اکتیف کردن هفکاری اداری او کو سازمانی ادراک برا انقره و شامی جهادیان رخانده کو بالی زایل ماست دژی تکس کریا ترکیه بتون دی پشت کریا آفتینا کو گاوین پارتیکیو یا برچاوالی سر ارده دیکه این کو دژی کو هفکاری هفکارا نفره هر دو ولادیان ده افستا وارین کو جهنگی آدژی خورد بکه دا کو سازیم به هز مینا کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو به وجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفتیتنه دا جی گیشتی اکالی هف کرنا کو دست بکی بو لسر کو هف گوهرد

جی کو دی گوری کوبلا سازی وش پیدان آبوری اون شفاکی یا کو هفار به او را هندن آوازارتا جی بی کو سردانی اب گود بیجا جی بر فره نشامی تی کسی که و تیکنین ترکیه سوریه دی خونا خاکو گوهردن آقا استراتیجی دی جی نکو جی چرچوبای دوپلماتی کبنا شوبی در باسی خونا خا پارتی کی و جه بکرن آقا ببه چاو دیریا سیانسی بده به که کدن آقا ترکیه دی خطا جنو آوا کرن آقا سوریه دی جی چند واته این که گرینگ هل دیگره شن طبيعي خلق ما يايرو وأجولي أنا فرقو بريا راديو دلال وقالك صفاف شبك هدر كلناوا وهرتم من دكيف خاشيدة بمينة

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن ارواتا و بره و برنا کارساتان راید ساله لگل کو کمساریا بلنده آنطاویه یک بویش بوکو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه جبو دست پیش خلیه کو سوریه به کامپا و حوالدانه جبو آماده کرنا کو مرژین گروانجیا افگا بگره اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوریه نقاش کرنه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا ذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو رادارين وزارة كارن دروائي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن دروائي امريكا جي وبرنامايا كونسوليا داداكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرناگا کو کرو بارن کونسالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوری این دولتا یک بویی جین و لگوری کو کارگار این پجراندین دا جی بکریه تیمن اتبیا یا کومسری پشتی کو لگل کو ایرانی یک بی یکی کو وک هفی یک مایا و جارا یک امین دو دیرو که خاده جی کو در باسی اقونه خواه فینالا کو در خستنه یک کو کاس جیهانه سال 2026 ده بویا به دروشمه یا گوهرتن

سروكي أحمد الشرع عملتي كوشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامايا كانت هوية دنيرن كوتي دجي هوالان سازيين دولتي أو جباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كو ميراسا كاقرانا اي كو چيكرنا و بالافكرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لوما جيكو بشانگايا ما ينكو يكي منبو كو أوجيكو شرکی کو پلانیا لدجی وی بالایان را گهاندیا دا کو جیدرین وفی هش کبونه ریه کو قاچا خاطیه ببین و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشنه لدجی کو مدین هش برده سوی دجی دست خادرش کرنه و والاتیان هرمی او جیهانی دکه جدا کو هفکاریه که چالاق آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کو در وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجی هیارا کو مدین هشبر او زرارین کو وانجی بپارزه.

سبب خیر که چادلا اخناف چاوان کل که قلازک آف چقنک نام موجو باستقان حاضر کر لحسبه تف مسیوار به او میدامن مناف کل که چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سردان که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاج را دودالا بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن روات و بره و برنا کارساتان راید ساله لگل کو کمساریا بلنده آنطاویه یک بویش بوگو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونه کو حکومت سوریه اش بود از پیش خلیه کو سوریه به کامپا و حوالدانه اش بو آماده کرنا کو مرژین گروانجیا ابگه وگره اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوریه نقاش کرنه.

كون صاليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كون صالة خانيا وبجراندنا بلغيين لغالكو را دارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي باورنامايا كون صاليا دادا كو بلوزخانيا سوري بابجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیر ایکو لبر حسن گرنگا کو کرو بارن کونسالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوری این دولتا یک بویر جین و لگوری کو کارگار این فجران دین ادا جیه بکریه تیمن اتویه یا کومسره پشتی که لگل که ایرانه یک بی یکی که وک هفیه که مایه و جاره یکمین دو دیرو که خاده جی که در باسی اقونه خواه فیناله که در خستنه این که کاس جیهانه سال 2026 ده بویه. دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و وگه هزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین پیستو چرمینا که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیده سپیگریه.

والله نسازی دولت او جبا کې یین دنجی کو د با کو سوریه جی د سردما بری د کو میراثه کا گرانه ای کو چیکرنا او بالا فکرنا مدین هیڅ بیر میراثه گرتیه لو ماجه کو بشنگا یا ماین کو یک مین بو کو او جی کو شرکی کو پلانیا د جی وی بالایان را گاندیا دا کو جی درن او فی هیڅ کا بونه ریه کو قاچا خاطیه بیبه و باندورا وی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشنال دی جی کو مدین هیچ بر دستوری دی جی دست خادرش کرنا و ولاتیان حریم او جیهانی دکه جدا کو هفکاریه که چالک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کو در وایوسی نور ببا او جواکا او مالبتین میجی هجی هیارا کو مدین هیچ بر او زرارین کو وان جی بپارزه.

شاخاولی کاریارین لهمایه ده چرچوبایا کمپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لدجی کو مدارین هش بر و درمان کرنا کو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی تندرستی و تا ارگنیزه کرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونیین کو مدارین هش بر و رین ناس کریجی و درمان کرنا که کسین گریدائی و آزایی ده جی بلاف کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هن هاج رادو دلال بولتان نو چهان گهداری دیگه؟ لگل کو کمساریا بلندان تاویه یک بویش بگو کرو برون پنابرین بر همین صالح کو وزیونا کو حکومت سوریه اش بوده کو سال 2026 جی خستیه بوی انجامه جی فرانسا و کنروی جی به هفره جی در باسیا قونه خاصو دو یا بونه او ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونه وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستن لپی هف جی دبین کومی ده جی مانه

كون صاليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا ذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كون صولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو را دارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي باورنامايا كون صاليا داداكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوری اند دولت یک بو یجین اول گوری کو کارگار ام فجران دین دجی بکریا تیمن اتوی یا کومسری پشتی کو لیگل کو ایرانی یک بی یک کو و کوی یک مایا و جاره یک امین دو دیرو که خادجی کو در باسی اقونه خواه فینالا کو در خستنه یین کو کاس جیهانه سال 2026 ده بویا به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و بگ هزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیه 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله به دست بگریه

bin و باندورا وی درمانی جی بکن دروژا کرونا دولتی یا توکشن لدجی کومه داین هش بر دا سوی دجی دست قادرش کرنا و ولاتیان هرمی و جیهانی دکج داکو هف کاریه کا چالاک آبا بکه و کرو بارن وی کو ما ترسا یا کو در وایوسی نور ببا و جواکا و مالبتین میجی هجی هیارا کومه داین هش بر و زرارین کو وان جی بپاریزه شاخاو لکریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیاکو نتاویه یا تکوشینا لده جیکو مدارین هش بر و در منکرنا کاکو تدبیر بوناکو داکو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگنیزه گرن و بروشنکو هشیاریا لسر زنارنکو لاشیا جواکی و درونهینکو مدارین هش بر و رین ناس کریجی او درمان کرنا که کسین گریدائی و آزایی ده جی بلاف کرنا.

0: avec un.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نو چاب زمانه کردی؟ هن هاج رادو دلال بولتان نو چهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن رواتا و بره و برنا کارساتان راید ساله لگل کو کمساریا بلنده آناتاویا یک بویش بو گو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اش بو دست پیش خیلیا کو سوریه به کامپا و حوالدانه اش بو آمده کرنا کو مرژین گروانجیا افگا بگر اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوری نقاش کرنه.

تيما تابيه يا عراقي بشتيكو ده غرنشياكو داويا كامبا نها مينا كومبا نها داكو بانجامي بانجالي همباريكو سينغاليا شكاستيا خار كاتخاريا وجه كاسا جيهاني جياكو سال ده هزارو بيتو ششان ده جيهاستيا ببه انجامي جي فرانسا و كونروي جي به هفره جي درباسيا قونا خاصو دودو يابونا و ده همان دمه ده جيكو سینگالیاکو شانسی اخایاکو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کوریزا کوسی امین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسیکو شکستین لپی هف جی دبیم کومی ده جیمانه.

دروشمه یا گو هرتنه تن درستیه و گوزدنه که هیویارین که هفکاریه را به کتن درستیه که بر دوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین 24 مینه که کنفرانسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیده سپیگریه. بجداری اصلا که همه دشتره دست بیکر نکو کمپانیین که نتاویی تو کشینال دجی که مدهین هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراندبونی یاده که ده بناف سوری دجی بیکو مدهین هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را لشامی به احمده بونه هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود.

روش گهدره ما خوشاویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دستوریه ده و اجلیان ام بوره ما ریا رادیو دلال.

خورد کرنا کارین که سو زمانی بود بیجن به وزارت را که وزارت پیش کفتنی در گنجی اداری در ده همان چرچوبه یاد دا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا برف رومانسا جی حکومتا یادا کولی گوری دا خازین که نخوابی با میوزا ترکیره لیگل وزیر پیش کفتنی اداری یا سوری جی محمد حسن گوست کفتی جی ده هفته دیگه لجی که مکانیزم میان که اکتیف کردن هفکاری اداری او که سازمانی ادراک برای انقره و شام جهادیان رخانده که بالای زایم ماست به جدی کسکریه ترکیه بتوان دی پشتگیری آفتی نکو گاهی پارتیکی یا برچاوا لیسر ارده دیگه.

باشو خوش به گهدر ما خوشاویز دولی لال ای رو برنامه ما هم کلیس افرینه چی زانن اجلیانو بوره ما بریارا دیو دلال آخره کمایا ایرو لسر گنده دیر سمانه تیلان سوز ورم

0: بشتی مرنا مار اسما ستوني ناف چايا بسا ياوي كو ناف دار تيري بو او كو مقامكا اولي اكو هاي بلينستان او جبلوه اكيشي يولي دير السماني او جتشتين كو بيكتي او كو بوبا جاركي ناسكان او سي دير جيلي هاتنا آباكيري او هر دير اكيشي جو كونسا كتاكو او جتشتين كو بيك با گهدان بونا بيكتو هات وش بوكو بختر هاتنا هجيكو وميوانيكو هيا بلندرا كو ست صالة يزدهم زايني دشي دهاتن بركو كنسا يتاكني سينكو مار سمان وچن او تريجيكو هاتنا آبا كري ودسر دم بزانتي گندهكو تلانوس دبوكو اناغندكا ناس كري جبو زمانا زانينا اولي فلا وجشينين انتكيراجي جوكي هافينغ هاكي بو وكسينكو نانا دار خستنا كو بيغيها دبه يك جبار خزمتاكو سرباسيا دابرين بي بيترستهاتن نور دمان ودكيتنكو من فارستنا اولي هروها او گنداکی کروپر گندکی گش بو نموزا لست سالا پنجان او دست بکایا ششان بری زاینه او بتای بطیجی جبل کو او لسر ریا باجاره کو افریمانیا کو او سیروسی بو او دستر دمین اسلامی دیجی او جبل هو ینکو سیاسی ینکو لحریمانی پیدا دبون او تیلانوس و همی کن آلچیا بردای آهمانه و پیش رژی که اردهجین گرانجین این آلچیا چه بون و گلک آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هلوشانده و آواهیه که را نهاجی هنکلی سرخامایه و دیره که بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسلو پنجی بری زاینیاتی آوا کرد. او باجاری تیل نسود. دورا پنسد لکروش آوایا که کلها سمانی بو. او بویر ایکو که لکادیتنا در سمانجی. دیرا کدر باس بویا. و اوجی که دست سالا یزدان هیا سالا دوستان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا و روژا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی پچوکه و خانی خایا یینجی که چمنتو دنف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره و او هر وها دو جوره این آواهیا نکوکی اکاپر بالو قا ادناف برا کبناریا تلانو سيا كوجي ببنياتا او دولمانديا او ديرسماني جيكو نهايا خزمادا كو بشيوايا كي بالكيش ديار ديكي اوليفر امجيشن داويا خلقا ميا ايرو و اجوليانا بورابو بريا راديو دلال و غالك سباس جبوك هدا كرناوا و ام هيفي دارن هندك فخاشي دا بمينة
1: الآن اساس مهان

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هن هجر دو دلابولتان نو چهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن رواتا و بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل که کمساریا بلنده آنتاویا یک بویش بو که کرو برون پنابرین بر همین ساله که وزیونا که حکومت سوریه

تیم اتوبیا ایران نها مینا کن با نهاده که به انجام پنجاله هم بره که سینگالیا شکستی آخر کاتخاریه و جکسا جیهان جیا که سال 2026 در جکستیه به وی انجام جی فرانسا و کنروی جی به هفره جی در باسیا قوره خاصود دویا بونه و ده همان دمه ده جی که سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین کومی ده جی مانه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو را دارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامه هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي وبرنامه كونسولي دادا كو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوری اند دولت یک بو یجی اول گوری کو کارگار ام پژاند هدا جی بکریا تیمن اتوبیا کمیسری پشتیکو لگال کو ایرانی یک بیاکی کو و که بیا کمایا و جاره یک میند دیرو که خارجی کو در باسیا قونه خا فینالا کو در خستنه این کو کاس جهانی سال 2026 انده بیا به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاری آره به که تندرستیه که بردوام و به هفریشی ها که بلندال سوریه چالکیین بیستو چرمینا که کنسارنسی ها که نفدولتی و یا کمالای بیششگی ها سوریه امریکایی سیمیسی که لحله به دست بگریه.

باش داری اصلا که همه دشتره دست بیکر نکو کمپانیه که نتاویه تو کشین رو دجی که مده این هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراند بونه یاده که ده بین نف سوری دجی بیکو مده این هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را لشامی به امده بونه هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چو

سروكي أحمد الشرع عملت كوشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامج كانت هوية دنيرن كوتة دجي هوالان سازيين دولتة أو جباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كوميراسا كاقرانا اي كوچه كرنا وبالاف كرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لوما جيكو بشانگايا مايين كو يكي منبو كو أوجيكو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان را گهاندیان دا کو جیدرین وکی هش کبونه ریه کو قاچه خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشین آده دو جی کو مدهین هش برده سوی ده جی دست ها درش کرنه و ولاتیان هرمی او جیهانی دکه جدا کو هفکاریه که چالق آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجی هیارا کومدائین هش بر او زرارین کووانجی بپاریزه. شا خاول کریارین لهمای

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هج را دو دلابولتان نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن رواتا و بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل که کمساریا بلنده آناتاویا یک بویش بوگو کرو برون پنابرین بر همین ساله که وزیونا که حکومت سوریه اجبو دست پیش خیلیا که سوریه به کامپا و حوالدانین اجبو آماده کرنا که مرژین گروانجیا افگا بگر اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوریه نقاش کرنه.

تیمان تابعه یا عراقی پشتی کود گرنشی یا کوداوی یا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجال هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جی یا کو سال ده هزار و بیتو ششان ده جیخستیه به وی انجام جی فرانسا و کونروی جی به هفره جی در باسیا قونه خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی اخایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین کومی ده جی مانه

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو رادارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي وبرنامايا كونسوليا داداكو باليوسخانيا سوري بابجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیر کول برحسن گرنگا کو کرو بارن کونسالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوری این دولتا یک بویل جین و لگوری کو کارگار این فجران دین دا جی بکریا تیمن اتویا کومسر پشتی کو لگل کو ایران یک بی یک کو و کوی یک مایا جار یک مین د دیرو ک خالجی کو در باسیا قونه خا فینال کو در خستنه یین کو کاس جهان سال 2026 اند بویا دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین بیستو چرمینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیده سپیگریه بجداریا سرک احمد شره تسپیکر نکو کمپانیین کو نتاویی تو کشینال دجی کو مدین هشپر و درمان کرنکا کو تدبیرن کو گراند بونی یادا کو دبن ناف سوری دجی بی کو مدین هشپر ده لکوشکا کون فرانسا را لشامی با مدابون هشمرکی وزیر و برپرسین کو حکومتا بریف چو موسیقی

سروکی احمد شره عمله تکوشین اقل دجی مدین هشبر وکی کو برنامه کانت هاویا دنیرن کوتی دجی حوالان سازی دولت او جباکی ین دنجی کو دبه کو سوریه جید سرده ما بریده کو میراس فاگرانه ای کو چه کرنه او بلاف کرنه مدین هشبر میراس گرتیه لو ماجه کو پیشنگای آمین کو یکی مین بو کو او جی کو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان را گهاندیا دا کو جیدرین وکی هش کبونه ریه کو قاچه خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو نف دولتیه یا تکشن را دو جی کو مده این هش بر دستوری دا جی دست خادرش کرنه و والاتیان هرمی او جیهانی دکه جی دا کو هفکاریه که چالک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالبتین میجی هجه هیارا کومدائین هشبر او زرارین کووانجی بپارزه.

شاخاو لکریار یین لهمایه ده چرچوبایا کمپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لدجی کو مدائین هش بد و در منگرنا کاکو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگنیزه گرن و بروشن کو هشیار یا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونه یین کو مدائین هش بر او رین ناس کریجی او درمان کرنا فکر سنگری دایی او آزایی دجی بلاف کرنا.

خوش گهدار مهیجا و دلال ایرو اما ورا برنامه رولا ترکیه ده سویده اجولیانا بورما بریا رادیو دلال

پیرکاری نهوایی او کوچبریان ای سوریه اصل هزانش شباری ایلو پیشاوی کونتالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاری انتابی گازی انتابی لباشوری ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او گو خزمت گوزاریه کونتالخیا به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوری ولاد ترکیه رو نشتینا اشبو برفه رح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او با کرنا کنسول خانیا دا چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دربایی یا سوریه دا یجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برفه رح کرنا جی تورا نونرتیه او کنسول خانیا دا دربایی که

راکانتیا جیبانی بری دیار کربو کساله هزار بیسور ششانده جی وی به سالا کونو نرتیانو یا سوریه بکرتن اکرن اکا لسر باشتر کرن اخزمتن کو پشکشی والاتین سوریه یه لده ابن والاتین کو غلیبیه دینا کرن.

خزیاره خزیاره تنه جارک تو خمابا وورن رش دا ازمان مده بلابانا منه تکر با شکرک ادنا با کاغذ جشنا خدم نه تگیره دابا و منه خلیا بیر آنین نشروتی منه شچاوه تره کر با کلک بلکی دلین ربن جه اوینا تا محروم نمابا خزیاره خزیاره خزیاره

او سردمین بیزانسی بازار در باستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگاها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین ایماوی سردمین زیرین آل ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا ایماوی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزه سیارا درشده بو و دوی سردمی دجی مزکفتا مزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یا کو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدجیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونیجی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تکا وکی ترکیا یجی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکه یو کو دسپی کرنا کروانه نهاجید.

جهل بستن برای ما فرهادی اجمعی و آوازی منن ده برنامه منی هری دایی سال ده هزار دو دوای جمرگوتن لقام شو چار دیل بر دیاری و تفادک منم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دل بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن رواتا و بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل که کمساریا بلنده آنتاویه یک بویش بو که کرو برون پنابرین بر همین ساله که وزیونا که حکومت سوریه اش بو دست پیش خیلیا که سوریه به کامپا و حوالدانه اش بو آماده کرنا که مرژین گروانجیا افگه بگره اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوریه نقاش کرنه.

اكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزارين كونسولا خانيين وبجراندنا بلغيين لغالكو رادارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي وبرنامايا كونسولي دا داكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیر ایکو لبر حسن گرنگا کو کرو بارن کونسالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوری این دولتا یک بوی جین و لگوری کو کارگار این پجران دین دا جی بکریه تیمن اتویه یا کومسره پشتی که لگل که ایرانه یک بی یکی که وک هفی یک مایه و جاره یکمین دو دیرو که خاده جی که در باسی ها قونه خواه فینالا که در خستنه یین که کاس جیهانه سال 2026 ده بویا. به دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و وگه هزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیده سپیگریه. بجداری اصلا که همه دشتر تسبیکر نکو کمپانیین که نتاویی تو کشینال دجی که مدهین هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراندبون یاده که دبین نف سوری دجی بی که مدهین هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را لشامی به احمده بون هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چو؟

سروكي أحمد الشرع عملتي كوشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامه كانت هوية دنيرن كوتي دا جيها والان سازيين دولتي و جباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كو ميراسا كاقرانا اي كو چيكرنا و بالاف کرنا مدين هشبر ميراسا گرتيا لو ما جيكو بشانگايا ما ينكو يكي منبو كو او جيكو شرکی کو پلانیا د جیوی بالایان راغاندیا دا کو جیدرن او کی هیڅ کبونه ریه کو قاچا خاطیری او باندورا وی درمانی جیبکن دروجا کو نو دولت یا تکشنل د جی کو مدین هیڅ بر د سوی د جی د صادرش کرنا ولاتین هریمی او جیهان د کج دا کو افکاریا قاچالق اوابکه او کروبارن و کو ماترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتن میجی هجی هیارا کومدائین هشبر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاو لکریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی که مدارین هش بر و در منگرنا که که تدبیر بونا که دا که جهیل وزارت نفخایی و تندرستی و تا ارگنیزه گرن و بروشن که هشیاریا لسر زنارن که لاشیا جواکی و درونه یین که مدارین هش بر و رین ناس کری جی و در منگرنا که کسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف گرنه.

0: خشیان آخامن دا برایاته من در ریاته دا خوابن دا کرمو من خواست استش بیر بکم وقتا چاوه تا هات پیرامن من وی چاقی دزانه بو گو از نکارم تش بیر بکم شبهر کو ترونا هیا چاوه من بو
1: شویستو دلال ایرو برنامه یا ما فان کلسر افینه چیزانه و از جولیانو خورما بیا رادیو دلال موسیقی

سرساتا مهرالا یکی یعنی جدوی هزار اتوتیان بری زاینی ده هوریان گلک امارت خالی سر بشه با کرد جکب نشوه آوا کریه و یک جه امارت انتابه بو و جبه دیوه او به هجمار خاین نزنگی اشتنا نفچهین آلالاخه و او گرهتی و پارا و دریایی سی پیجی و لوان دفران فره زمانا و چاندا خاجی بلاف کرنا و پشتی و قاناقه او امارت هوریان بونه یک و یک امپراتوریا نیتا هوری یا نافدارا آوا کرنا و سلداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بریزاینی آجوتیه و لوه چاقه امپراتوریا وان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیه او دکل کود سلداریا سیاسی لنوکچه ین سیروسی کتیه دست هتیتیان و لدری جاهیه دست لطا وان نجیدی و چانده هوری لوان نوکچه ین سرقوری مایه

او بلگن دست نشان دیکن کل دسر دامن دولتا هتی تان در روش نجیدی ین کبن پر نهات نگوهرتر اجبه کشونا وارین لالالاخه در هات نبی تایبتیشی جه قرمایتی آنوزی او کرکوکه یه هوریه کنال در او دست نشان دیکن کن نجیدی و موریشی جه هیلانه تاوی او شارستانی ده لناو چه همقه او سیروسی او یخمده یه او سرخوره بویه او او روشا سیاسی او نجیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینه آجوتیه او پیویسته او دبن نیسان او نشانه که گلی هیتی تیجی جهیلا نجیدی ده مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جگلین جیایی دیج مارتن او دیسا و کولان دست نیشان دکن که پشتی وی دمی کون مندن جه شینه این چیایی جه آسیایی بچوک هاتنه دشته همقه اول دوان به چند دست هسالان او چند هزالان سالان دن که جن آمازن اندن جی که جه گلن هنده او ربیان لهری من روشلار دریای سپی او آسیایی بچوک بلافونه و اف ملتا جی دیروکه ده به ناوه گلین دریایی هاتنه ناسین و وان ملتان ده سنداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه او دستین خادانی نسل تبهاوی آنافچه روش آوای آنادوله و روش لطا دریایی نفرستی جید.

گیشن داویا خلکم یا ایروک و اشوی یا نبورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاک جبو که در کرناوا و هیتم من دکیف و خاشی دبین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دل بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان راید ساله لگل کو کمساریا بلنده آنطاویه یک بویش بوگو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونه کو حکومت سوریه اش بود دست پیش خیلیه کو سوریه به کامپا او حوالدانه اش بو آماده کرنا کو مرژین گروانجیا افگه بگره اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوریه نقاش کرنه.